karon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Club.

0: Ari akong namtang sa isa ka warehouse. Yag nagapos nga akong tihil kagkamot. Yag nagapong ko diri sa bangko. Diri ako gintala ni Kulas, nga leader sa sindikato. Kaupod sa iya mga sakop. Kadulong diri. Kagang sulo nga nagahatag sang kasanag. Among kasanag halin sa bulan nga nagalusot sa buslot sang atop. Kag si Kulas, nagatindog sa akon na tubang. Kag may ginauyatan nga patalom.
1: Ate, ano na ha? Gusto mo liwat

0: ayaw na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa sudad sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa sudad sa Silay. Gina-imbitar ka muna mon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa sudad sa Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon